Sẽ hấp bổng la mai gần nàng ông ấy bé tổng thương hấp bổng la bác nè là xin nâng

ai ơi ốc sù lơ tao liền xa ốc bùng ma oan khăn ai mai à à bằng ơi hấp khắp bằng sẽ chẳng có lệ sĩ đừng cái sù lơ tao liền xa bùng ma an khăn ai mai à đứ à bằng ơi okreng la oto tu sa pung ma ang kan ai mai ye okapang se ang ko le wud abang ye